накрито мука, маца, зараз теж живає. Не Саня, ой, Ява, Кобі поряд не спала, Кобі поряд не спала, кай так о добро стоїть. Моя плюшена піджама, а сто ручок у кревет, вона як ладна, їде гола, мертва ладна. Токсидин те наранче, цурі мармелада, трітой з Мілана, Вікторіна тайна, відкривася, спава шлюмірно, Рамацотти, Ерос. Сензуальна екстраваганца, на кревету мука, маця, зараз ти живая. Не Саня, ой, Ява, Кобі поряд не спала, Кобі поряд не спала, кай так о добро стоїть, моя плюшена піджама. Кава турська, коя цигарета, масажа спортська, друга, третя, четверта, пета. Мастимо плахту липа, каслика, сликан у акту. Вручом водон, пунин каду, све се пари, она поти, перска